ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासु जस्मानिते किञ्च कर्म क्रियते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ गम